ылымта бастырма жасап берді. Ошол жылы Елназар ылымта бастырмада жашылча өстіріп, жеңішке жетіп, кирешесін 2000 юанға жақын ашырды. Қалықты байту үшін алдағы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле, сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чегераны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер уақыт чектемесі қошуға тура келсе, менің нишаным бір өмір жалғастыру. Мына бұл Сүн Чао, мұрдақы жөнекөй аскер, азырқы қарапайым ел сақшысы. Ал Памир Бөксө тоосы жана жергілікті әтке тұрышты қалыққа болған терең мейірі махабаты менен іш жүзінділік әрекет арқылы алғачқы мақсатты іш жүзінді көрсетіп, дор роғын даңазалады.

мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынеп, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме чөмелерді қарматты. Шүйгофың ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындарыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жауап берді. Шүйшуде, мен үйде ошыншы вақыт бекер жүрдім, жарақатым айыққаннан кейін, жәнілі жаймачып, мөмечіме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.

0: Қатысқандар мұндай білдірді. Гирланд аралы тері қайық барлыққа келген башат жер. Біз ұшындай арғы арқылы Гирланд аралына болған қолдауын білдіріп, Дания ел жұртшылығын тышқы күске ынтымақташып тең тайлашуға үндедік.
1: Канаданың Британия Колумбия штатындағы тоқой өрт авалы Алида ор. Жергілікті мал бүгін таңсарға чейін аталған штаттың Алидағы жүзден ашуын жерінде өрт апаты ұлғаюда. Температураның жоғарылаусы жана соққан желдің өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгаюу даражасы балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын ордо каласы Тирана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өртү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирилди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

оң дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды.

мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынеп, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме жүмелерді қарматты. Шөкофыңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындырыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жауап берді. Шөйшуджи, мен үйде ошыншы уақыт бекер жүрдім. Жарақатым айыққаннан кейін, жанеле жайма жып, мөме жүме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыр жам тұрмышы түкірім.

түрлері абдан көп. Шиху, Фошан, мамлекеттік тоқой бақчасына жайғашқан Дайфусын Гөрк районы салқын климаты қоғыз көрінішіне сүйеніп табығы салқында ұчы керемет жерге айланды. Жергілік тіркедегі үстачық лагер базасы, то елді қонылғысы, өзгіче тамағаш сусындықты жетіштіріп қалыпташтырып, тоғы барып салқындаған үстачық лагерде салған саяқатшылардың аяғы үзілбөді. Ебірғыл районы Ақташ айлы үстачық лагер елді қонылғының жауаптысы Машуе тең мындай деді. Азыр біз әр күні орташа күтіп алған саяқатшы 60-80 адам айланасына жетеді. Саяқатшылардың көп түрдүлөшкөн таладагы ажатына шай кешүү үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамагаш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп,

көктемі, өмір ғайрығы, жағымды ұрлары жан денеңіздіргі үміт, шаттық тартылмасын деген ағыдар тілекте ұрдам білек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі санын назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан денеңіздіргі қубат, үмітіңіздіргі бұлақ болсын дегенді қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбірек сұнчу, көркем өнер сахнасы беру үстін ұр бақчасында.

мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынып, илап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ғой, аның қолына құрғатылған мөме чөмелерді қармады. Шүйгофаңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындорыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жауап берді. Шүйшуджи, мен үйде ошыншы уақыт бекер жүрдім. Жарақатым айыққаннан кейін, жанеле жаймачып, мөмечіме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.

0: күлшілерге қыштағы ұстақы өстірілгі алманы жегізем.
1: Айыл қыштақтарды күлдөндіріні жалпы бетке елгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Генгірі кеткен дарқаттала, алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметін чағылдырады.

өз үстіне алды. Қимылға адабиет көркемөнер номерлары менен қызықтуу дене тәрбие жарышы жуырылышқан болып, арқан тартышу, топ қысып жүгіруу, айылқыштақ футбол жарышы сияқты ел жақтырған өнер көрсету түрлері орындаштырылды. Мазмұны мол, елге жақын болды. Қимыл жалпы 410-нан ашуын халықты қатысуға еліктірді. Жарыш майданында жарышқа қатысқан шеберлердің рухы манайы көтеріңкі болып, ынтымақтасып сәйкесіп, батырдық менен үстіндік талашты. Жарыш майдан айланасында елден шық берген алқой жаңырықтары тоқты болды. Жарышта көптеген сыйлық түрі орындаштырылды. Жарыштан кейін жана жеңіске жеткен командалар озот шеберлерге нақ майданда сыйлық бұйымын таратып берді. Толық оданы көп айла Сарбастау қыштағының қыштақ тұрғыны Жансая Қадыл мындай деді. Бұл жылқы маданият дене тәрбие чоң бірлесімі көңіл ашу қимылы аябай жақсы өткөрүлді. Арлы тайылдаштар бір жерге жиылып, чоғу номер көріп, манай аптан қызу болды. Оқмыш қимылдарды айланабызға алып келді, жана манайымызды жақсылады, ары қоңшылар арасындағы аралықты ансайын жақындаштырды. Сарбастау қыштағының қыштақ тұрғыны Жалғас Қуат мындай деді. Қызықты дене тәрбие жарысына манай аябай жақсы, көпшілік аябай жақсы чері жазылғанға дейін ойнады. Арқан тарту, топ қысып жүгіру аябай қызықты болды. Мол түркін түсті маданият дене тәрбие қимылдары арлы тілінің рухы маданият тұрмысын байытып, қоңшылар арасындағы өзара пікір алмастыру үрішін құрып, арлы тілінің кең көлемді қарым қатынасы қылып, жалпы бетке алмастырусы, терең жуырылышуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текши туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жолдомо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашууга, жиберүү ченеми 350,000 ашууга жетти. Жакында Синжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч кою курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы бетке өлчөмдөштүрүп асыруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо күчөр таш жолуна жалгаштырылат. Уландуу бир канча күндөн бери Янжи ооданынын Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мой жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр таланын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төк, табигый газдын баардыгы аксыз. Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40,000,000 айланасында.
Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

мәрәмні саққан ұққаннан кейін тасырлайынып, иылап жіберді. Аға қандай рахмат айтуыны біле албай, тек қана тоқты ой, аның қолына құрғатылған мөме чөмелерді қармады. Шүйгі офаңы ене бала екөменен әңгімелесіп, саламаттығыңыз бүт айықса, тағы қандай ойлығындарыңыз бар, деді. Гүлніса күліп тұрып жоап берді. Шүйшуде, мен үйде ошыншы вақыт бекер жүрдім. Жарақатым айыққаннан кейін, жәнеле жаймачып, мөмечіме сатып, бер жұп қолыма сөніп, қатыржам тұрмыш өткірім.